je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

star, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim,

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 11 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino,

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

se sta sano se bisna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Dobro jutro. Temperatura u gradu je 11 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

oblasti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.

0: teatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi.
2: Vjeruj mi.
1: Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 63 33 34 4. Čeka te Beograd. Noć.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 11 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Snio sam noćas nekad preželjenu stvar, mog drvenog konjića, kanap i zvuk točkića, vrbice zvon, za mnom verni sančo moj, u pohodu na nespokoj.